0: Pere Gola.
1: Mama purko yebisa kingate.
0: Ni kaboronina.
1: Oli mwenonga kaboyo.
0: Oui.
1: Histoire ya mwenonga. Neti filme ya Alain Delon.
0: Union se kaniki.
1: Ou la terre mère l'enfant du film.
0: Misha Lutumba. Fogito ro petrolier.
1: Acholi.